Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme,

0: vremenski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je subota, 29. dan mjeseca avgusta 2026. godine, a u rubrici Radijski kalendar, vi to već znate, vraćamo se u prošlost. Na današnji dan 29. avgusta 1189. godine napisana je Povelja Kulna Bana. Povelja Bosanskog Bana Kulina napisana je 29. avgusta 1189.

stajališta u neposrednoj blizini stadiona gdje neće biti zaustavljanja. Iz Grasa upozoravaju da su u skladu s procjenom pripadnika MUP-a kantona moguće i privremene potpune obustave trolejbuskog saobraćaja. A sutra će saobraćaj biti privremeno obustavljen na području Liđe i Hrasnice zbog sportske manifestacije Sprint 3 Liđa koji organizuje triaton klub Triton Sarajevo. Privremene obustave planirane su u periodu od 8 do 12 sati duž trase kojom će se kretati učesnici trke. Potpuna obustava saobraćaja bit će na snazi od 9 do 10.30 u ulici Hrasnička cesta, od raskrsnice ulica Rustempašina Hrasnička cesta do kružnog toka u Hrasnici te u ulici Butmirska cesta od kružnog toka na spoju s Hrasničkom cestom do skretanja za naselje Butmir. Od 10.30 do 11.15 u ulici Hrasnička cesta od raskrsnice Rustempašina Hrasnička cesta do kružnog toka na spoju s Butmirskom cestom. Saobraćaj će regulisati pripadnici MUP-a kantona Sarajevo. Zbog izmjena režima saobraćaja moguće su i obustave ili izmjene u odvijanju javnog prijevoza na linijama 27 Liđa Hrasnica i 32 Liđa Butmir Kotorac u zavisnosti od situacije na terenu. Iz Grasa apeluju na građane da tokom vikenda računaju na moguće zastoje i izmjene u saobraćaju te da gdje moguće planiraju alternativne pravce kretanja. Znači, napominjemo još jednom, danas je utakmica na Grbavici, a sutra na Liđi ova trka. Tako da svoje obaveze, ukoliko ste planirali proći baš ovim područjima, planirate u skladu

I da čovjek 14 sati 35 minuta, idemo lagano dalje. Informacije iz Grasa odnose se na današnji dan i na sutra. Kada je u pitanju današnji dan, u periodu od 15.30 do 20.30 minuta, zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica, doći do posebnog režima odvijanja trolejbuskog saobraćaja na linijama 101 otoka Trga Austrije, 102 otoka Jezera, 103 Dobrinja Trga Austrije i 107 Dobrinja Jezera, u ulici Bulevarice 8, a trolejbuski saobraćaj odvijeće se uz propuštanje vozila od strane pripadnika MUP-a kantona Sarajevo. Kada je u pitanju sutrašnji dan, na području Iliđe i Hrasnice, zbog sportske manifestacije planirane su dakle obustave u terminu od 8 do 12 sati duž trase kojom će se kretati učesnici utrke, prvo od 9 do 10.30 u ulici Hrasnička cesta i od 10.30 do 11 sati i 15 minuta u ulici Hrasnička cesta. Dakle, saobraćaj će regulisati pripadnici MUP-a kantona Sarajevo, a zbog izmjena režima saobraćaja moguće su i obustave ili izmjene u odvijanju javnog prijevoza na linijama 27 Iliđa Hrasnica i 32 Iliđa Butmir Kotorac u zavisnosti od situacije na terenu. Eto, tako kažu iz Grasa.

TV2 Sporta, bosansko-hercegovački reprezentativac je u subotu otputovao na ljekarske preglede u belgijski klub. Eto, dakle, vidjet ćemo, dakle, Tahirović ide, Benjamin Tahirović ide u Genk, eto, to je još jedan dobar potez. Mi ćemo svirati, tražili ste i Jašara Ahmedovskog, Čovjek na uglu, slušat ćemo prije toga Anu Beku, tu iz Zlatiborske zore, uživajte i uz jednu i uz drugu pjesmu.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062.

Ja duo počeo peto izdanje specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici. Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Aleksandar Lazić napustio je danas reprezentaciju uoči utakmice protiv Litvanije. Kako je ranije objavljeno, Lazić je skupa s pomoćnim trenerom u reprezentaciji Zoranom Petkovićem napustio selekciju uoči puta za Vilnius. Iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine su zvanično potvrdili da ovaj dvojac neće biti u ekipi u Litvaniji. O vremenu sutra u našoj zemlji sunčano uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 34, odnosno na jugu do 38 stepeni, u Sarajevu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta. Too Loud Video Production.

Eto, mi to Emir i smrznute Kamile Fadila od Miami, a mi idemo lagano dalje, još 27 minuta družimo se u današnjem programu, odnosno aktivno se družimo uz zabavnu muziku, a košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, dakle, ostala je bez Aleksandra Lazića i člana stručnog štaba Zorana Petkovića uoči nastavka kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i utakmicu protiv Litvanije. Nakon brojnih navoda i reakcija oglasio se Džaran Musa, reprezentativac Bosne i Hercegovine, objavio je fotografiju s Lazićem u dresu reprezentacije i poslao jasnu poruku u podrške svom saigraču. Puna podrška za momka koji je na svakoj utakmici ginuo za našu reprezentaciju i opet će sigurno, napisao je Musa. Eto, znate, tokom cijelog dana smo govorili o tome šta se desilo, odnosno po tvrdnjama raznih medija, da je Milorad Dodik, dakle, naredio da Lazić ne ide u Litvanju sa ostalim reprezentativcima. A kad smo kod ostalih informacija iz sporta, Grbavica podrhtava, železničar vodi protiv Širokog Brijega. Eto, lijepo na Grbavici. Idemo svirati, slušati dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

Adžiboni kada je prestao da radi sa osmim putnikom i nakon te kratke avanture sa divljim jagodama, on je zapravo shvatio da ne mora i nije nužno da se žanrovski ograničava. Ne mora to što on da radi da bude baš neki taj striktni, pravi, žestoki rock'n'roll. Može on malo da pliva kroz različite žanrove i dobro je to radio tokom svih ovih godina, tokom, boga mi, 35 godina njegove solističke karijere, ove godine se to navršilo, a iako je karijera bila solistička, jedan album prije 10 godina

I dok se kod nas spremalo to dum-dum, a boga mi ponegde se već čulo, u augustu 1991. godine, šta se slušalo u svijetu? Jedna filmska tema. Guns N' Roses spremali se da urade svoj drugi studijski album, ako ne računamo onaj mini album Vice. E sada, oni su prije nego što izašao taj album uradili jednu filmsku temu. Za film Terminator 2 uradili su pjesmu You Could Be Mine. E to smo i slušali i gledali tokom ljeta 1991. godine. Tada je MTV bio poprilično prisutan na ovim prostorima našim. Guns N' Roses, You Could Be Mine.

Bolero je uspio nekako da se probije na toj tadašnjoj sceni 1986. godine u toj velikoj, velikoj konkurenciji koja se tada pojavila na sarajevskoj muzičkoj sceni. Bjelodugme, Plavi orkestar, Merlin, Crvena jabuka, Harima Taharima, nema koga već tu nije bilo. Tako da oni jesu uspjeli malo proći. Međutim, grupa Maratonci, iako je imala dobar album, nekako zbog disko kuće Sarajevo Disk, koja nije imala baš neku sjajnu reklamu ani distribuciju, nešto zbog te velike konkurencije, ostali su malo manje primijećeni nego što su zasluživali. Oni su objavili album To rade najduže, taj svoj prvi album 1986. godine. Sa njega se i najduže zadržala pjesma E nema ništa više, koju je Neven Đokić u više navrata kasnije ponavljao, iako su tada najviše računali, najviše tipovali na pjesmu koja je otvarala taj album, na pjesmu Odlazim. Maratonci, Odlazim.